0: ごちそうさまでした。
1: 今3万円しかないんで、残りは後で持ってきます。
0: またいらしてくださいね。
2: バカ、3万円ぽっちで昼間から贅沢な夢が見られるとでも思ってたのか。